Ja, velkommen til Vikskiftet. Etter sent ikke er ferdig nyr i helt, tror jeg at, ja, jeg vet ikke, det er bedre helt enn ganske fraværende i det, så, men det skal nok enke. Trønder, han vil ikke videre. Leiver Thomsø vil ikke være verste, den her tøyma frem til klokken 6.00 nye skrone. Men vi tar ned godt av skrone her. Bernhard Petersen kommer godt fra Frelsens her, at greier fra en og tiltak som de har vært. Så kommer Mikael og Benjamin og godt eisne, der skulle spela konsert i Øy. Vi tar veldig godt til Sonny Johansen fra Visse Torsan. Og så henter Mekt og Kvett i Sandøytene, Michael Anthony Charles, han for at greier fra Kvett er av Vasi her, og så skal Erik Biskup til eisne kunne et nytt navn av sommerfestivalen i år. Jeg vet ikke fire vi tåler ikke, som vi blir, og det en bølger som heter Young Gun Silver Fox. Her leie Tip of the Flame.

Lajan har gjerne ikke hørt en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn i holdet mest. Bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner mun og kikk til flokkast. Og man kikk til flokk. Er det ligger mittelen teori og

0: Kusme, fyrsta stegleie fra norska Josverre og i høyle troi år. Vi finko leie sendande 16. April. Fyrverandi åttamæveren og i filfras, Klaus Hempler, kom i 2019 vi nekk røst og fyrst og danskmalt og utgav og søgne koffert full av morsten. Nu tjejer 17 er han aktueller vi 15 solo utgav og søgne, og at det røyner han seg av danskån. Ordens duks i Ingenmannsland, hver tøk 24. april.
1: Det åpne landskab er trættende og kedeligt. Jeg kommer der aldrig løst, kun af sur pligt. Jeg er træt af vandre, bentøjet til blods. Jeg gider ikke alt det opreklamerede lort.

Så vi datter vi sendingsene ser fra Yngerdin. Hesafer Vukte Skårheim vid Jokken. Hon pærterapeuter og stjåre i Mea, som huset for familiemenning. Hesa kommande lødna, så skal det snikva se om familjerna og i sommarfrytunet, og ikke minst pærleie.

0: Og jeg fikk så penicillin, men det ble bare veldig, veldig, altså. Og jeg var, jeg orsket jo simpelt, orsket nesten ikke på vis, altså. Jeg har en ekvann feber, oppe med å fjøre glass feber, øsene. Og da minnes jeg at jeg var øsene, da jeg vet, altså foreldrene jeg var atlet henne var inne i vår. Jeg var ung foreldre, og da jeg hadde vært inne i en sånn steg i Danmark, Humlegården, og da finnes jeg, ta seg vi lagt den her, og jo, endelig, kom endelig inn i vår. Med der tog jeg i øsene vi innlagt her av sjukhusene, og da var alt i fina sorten, altså, med henne vær av sjukhusene. Og kom hjem at det ble sjukker, og så sent at han så fører vi nye av Humlegården. Mamma og min kom ned med meg. Og det var nok så hardt. Mamma ble jo under forelder, og bøttene var små, og man visste ikke hva det var gale, og altså, det var, som jeg sier, mer, det var ikke at jeg hadde torsdag i første sted. Man visste ikke om man kom hjem at det, altså, i energist, og simpelt. Men her fikk jeg det ordentlig godt, ass. Tappte meg nok sånn jeg, øsne mine var her, og øsne tog jeg skal innom. Og kom så høy matur i desember måned.
1: Men funnet jeg det av hva det kunne være?
0: Nei, det har funnet ikke det av helt dør, men jeg fikk det ordentlig godt, ass. Kom høy matur, halte jeg en frutja det, og leier det, så var jeg rett sjukker. Da var lunken blevet, jeg finner ikke sånn jeg kan høyle hva, som aller helst har gjort på lunken. Det var blevet nok så stabil, men fikk feber og ilt og li og alt det der. Og så, altså jeg fører totalt ned i kjattlæren ta, at jeg har haft det så mye godt, altså. Og så var jeg sjukker, og så, den 16. desember, i minnest han datan så vel, så færg jeg om han til arbeidsettledet som var på en til syne her som jeg arbeidet ta. Og hei, malinga blikket, hei malet, altså man hoksar, jeg hoksar i alt mølt i kjøkken og kvek under årsyns til at det var sjukker. Ja? Ta med Paul Vei her nere, og de røpte så av Paul, i förra om man arbetslätte ett lite, det var tog jag arbetslätte ett lite helt att det var arbetsplatser som gjorde att det blev sjukor. Och det tror jag inte på. Alltså, tog jag, för jag bär det är, det var så mycket äldre personer som gjorde akkurat det samma som jag. Och Paul säger så med, blir med lukta och säger att det luktar av malet. Ja, fint. Så luktar sansen i ordan. Så spyrir man hur sig byggfe och husen är gjort av och så är det precis att säga men nu här som vi byggfe nu här är allt spelt och nukt. Det är det vattenskeja för i år. Och han kvack vi säger du vattenskeja? Ja, men allt är i ordan. Ja. Ta. Men alltså och så för han spyrir in till hur det så ut åren ska jag och det som jo i äldre hus som tjattaren kunde bli som det mister i hjørnen og sånn akka. Og han leie tvei sammen på en av veien og spurte om jeg kunne flytte ut. Og det råkna jeg vi, ass. Så jeg flott jo om han til foreldrene. Og dette var altså, den 16. desember under 25. Og så jeg heier det som blommene jeg kjenner når jeg har foreldrene. Altså, jeg gjør det lykkes med Jordan i Humlegården. Jeg vakna jeg, tok feber og åt godt og for en gåan spasert til morgenen. Og alt var ordentlig stabilt.
1: Så sier det en brøyting for at du først får tunne hjemme om at foreldrene?
0: Ja. Så var vi veldig her til den 23. Og så sier vi på alle at nå vil jeg gjøre aften og nå skulle vi holde jul, har man ikke åkken, og foreldrene kom han igjen, og ja, men han kom så hjem med meg og hukte, og alt var spilt og nukt, altså. Og så jeg gjør det akkurat som, hvis jeg gjør så akkurat som du pleier, sier han. Og jeg leier i bøtten jeg sova, og sovna i kjølvor, og før i kjønta, så var jeg alt sjukker. Jeg følte, altså sjukker på den måten jeg gjør på henne, ilt og i lion, og herregud, altså, man blir rørt deprimerad av sorgen, altså.

Og er det St. John Things, og det er vi Bobby Darin. Så gjerne skal vi høre Jimmy Jones, han synger Handyman.

Sugar og I Sugar and the Lollipops het Monique Bink, og nå sier jeg het, da jeg langt som 48 år har gått mål døye Sugar. Det var I 2006. Men og det ikke helt givet vi slages næsten.

Og så har det mildt sin til My Boy Lollipop, og nu har vi et i alle slagesnæsene for i hese sending. Meir enn er det før, eller kanskje ikke. Europe held jeg at du skulle rock the night till the early morning light, men, jeg i vust. Number one!

0: Japanese boy, Annika. Ja, og sender noen lortar ingeniø til... Det er å komme til Toto, om jeg løter. Om jeg har en tuba, og så hørt. Ja, til mitt mistak, eller min vantande evne, det ikke at han har 13 år i plattebarn, jeg har klart at sagt utlån at det heter en rock- og pop-setting, som vi taler ikke fra Nujan til Fjers til det. Og med denne sier så er det at godt nok er det flere givende ved at det ikke er dansband, men andre er ikke bygd av Sanger, og her er ikke regnet til å høre sommerstevne valsom. Takk for det, jeg lukket vel til Lotekor, og til velkommen å skrive et sms-atter om vi er nøren ikke, men som sagt, dette er en pop- og rock, pop-rock-sending. Vi tar en leise fra 1904 til 2026. Det er nok så ytla klara at han har 13 år, at de ikke har klara sagt utlånt det. Men så farlig er det noe heldre ikke.
1: Og søster av utlån er kærleikjøn til tonleikjøn.
2: On the radio. On the radio.
3: Latobar.
0: Og vi begynner i Hattarslev til Nikita. Hei Nikita. Hei Jakob, skriver han. Jeg kunne godt tenke meg at høre telefon med Lady Gaga og Beyoncé. Hilsen Nikita. Hello.

Just the way you are. Bruno Mars. Og tenker bare et lortar enn kjøttret. Og så færger vi til Toto. Ja, og jeg må heldig finne henne frem til Lene i Norr-Tyskland. Nei, godt om Sur-Danmark. Jeg har alltid Jørgen Miljø sier sin imperialistisk, han sier ofte han Sur-Danmark, da han tåser om Danmark, altså. Vi åker ned i Følge. Jeg vet ikke om han har omgått sagt Norr-Danmark om Følge, eller hva, til lukker vi. Han om det, ja. Hej kære Jakob, så det sæsonens sidste plottebar i aften. Jeg vil gerne sende dig afsted på en velfortjent pause med et meget emotionelt musikstykke ønske. Et nummer, som vi begge to synes meget godt om. Sangen med Brian May, og nummeret Otro Lugar. På forhånd mange tak. Tak. Jamen tak selv. Lene. Kærligheden Lene Markusen aus Norddeutschland oder Süddänemark. Ja. Another World, der Titel på engelsk, men her det så et andet sted, Otro Lugar.

0: Kelsey er tann nukja gentan i flotjenen tja Toto. Hon er fra 2018 og var hon som her enda i Toto-Toto mitt og i versens løte Toto. Hedla parsten hon av sendisene. Han er nok så drikkur hvis ni er parsten av sendisene etter hånd. Toto er tå ikke en faste Toto i versens løte, men det er Jørgen Demylius hinvegen, som i kvilt slipper at innsjukkene godt sommer og spiller et lær. Spurningen er om han gjet det, eller han kan skal glemme det. Let han gå videre.
1: Så det sidste chance for at lytte til en forårshilsen her fra Jørgen Demylius, og jeg sidder i mit sædvanlige studie, hvor jeg laver Hit House. Og selvfølgelig Eldorado. Og der sker noget her. Og det gør der også hos jer. Der er sommerpause i pladebaren. Men det har været en fornøjelse at sende hilsner lørdag efter lørdag. Langt de fleste lørdag i hvert fald. Så med denne her helt nye sang og første sang på dansk fra Jakob Dinesen. Selvom titlen er lidt engelsk, den hedder Wake Up Call. Han har faktisk ikke sunget på dansk før, og nu tager han altså skridtet. Nyd det, og nyd det danske forår, det færøske forår, og under alle omstændigheder. Vi høres ved. Ha' det rigtig godt, både til Jakob og til alle jer lyttere. Mit navn er, som sagt, Jørgen Demylius. På genhør.

0: Ella Freak, ja.
1: Jo, jeg tykker det godt.
0: Nå, jeg møter det vel for og vi kører av, vi lortar ikke noe. Det tempoløtene, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det til. Det nå får jeg ikke spille vukkoviser. Nå får jeg høre løs om jeg hadde gått noen gå og i natt, da i pausen her ved klokken Holger Knight, ved sommerhit i USA spilt fra Horsenån. Og så fra klokken 1 til 2 vil jeg bare lortar ikke, og takk om jeg spiller det rolige. Takk for sång og sånt. Annars Øsser H, han har en signerer jeg platen. En signerer jeg tja, eller jeg ser her platen, som er temaplaten. Her The Final Countdown signerer, og vi tvei med plektaren, en av John Norum og en av Joey Tempest. Og han har sendt mynd av det. Det var litt flott, ja. Ja, jeg kjenner noen annen føring. Det kanskje ikke noe som har vært det. Vi plekter om det. Det var noe fornemt, det må man si. Så spør den, hvordan det lortet til disse platene at nå, altså? Jeg snar ommelderne Kerrang, det som fyllte vi i søste, jeg synes det sier Arne søste le, at han ser helt av platene med Kjeli. Det alt ikke. Hun typisk heavy metal og noen ordentlig perler in the middle. Rock the night til dem. Nå. Ja. Og så det Nikita som død. Hun danskare. Hun spør, Nikita spør, hvordan startet du så opp igjen med platebæren? Hilsen Nikita. Ja. Vi pleier det siste år var det 1. november. Den 1. november. Ellers pleier det å være den siste weekend i oktober. Ja, så det Inge Bjørk, fugler for det. Her man mange spår fra gode og gamle diskotekstøyene. Hei, fitte du, nå sitter vi der vi er i gamle vinkåner. Her sier at du kjenner det her vel fra tøyene, fugler for det. En av dem var DJ, og hei, tror ikke jeg singleplatter. Du kan svelge en kjølve til åkken. Ja, annars velge roa til at jeg kjølve velger det. Selv at jeg presser bra, kan man säga. Nu har jag spelat rock och nok lunges, så nu är det popper eller goa löte. Och Inge Björk och Tigger är här. Tigger minnas ganska Summer Night City.

Hands Up til Ottavann eisne yngst. Løye, flei. Så langs jeg sannes nægger yngst Ottavann. Og jeg tenker det ganske mange løtt. Og ja, hva skal jeg si? Jeg stod ikke, jeg har nevnt det fire ångte. Jeg har nok stått til det sms-kipan jeg folk skriver. Jeg vet ikke skriver messenger, men så skriver ikke hvor det som sender messenger, eller hvor det som sms. Og du som mulig å skrive til, så man kan godt skrive sms, det lukker godt. Jeg får tenke et stort her. Horst og en av kapprårer fra sånn, og i utvarp førja, ter atlas ikke lyd i det. Fruen er utavlands, og hese vil høre Video Kill the Radio Star. Takk for en god sending. Somleis.

Radio Star. Video, jeg vet ikke, MTV ikke til langer, og utvarpet kører fullspyt, så jeg vet ikke hørt, ja. Jeg hadde tålet ikke rikker ikke vel til sjønvarp, og så på tamme da vi som video, og så en sånn VJ i det midtlom, og det var ikke det. Det rikker jo jo, men jeg vet ikke, det er så stuft media, tror man spiser og hører. Nå, her stender, hei navn og Magnussen her, spel med en av fjärsare. Nu är du jappa om 13 år, och i 13 år man spelar av fjärsare rock.

Oh yeah. No, men han var ikke living on my own for allikevel. Finn sanker. Forsvare sanker, men endte blant i halvfemsen. Og hva er det jeg går til Hognight? Vi fotte jo i. Så kan jeg ta det rolige løyde ta en av før. Middelen 1 og 2. Gokk fullt rock-appen, den er en sms her. Og takk for en gåan pladebarsveter. Ja, men takk så var. Jeg kan ikke med en tur her nere i Amager, du var om eksamenslesna og nærkast alvorlige. Men at han var til endelige heim atter av klettene her. Ja, ok, velkommen. Men jeg vet ikke at det er best i etne i protøkene, protøkonom. Og han ender det her vi skriver, kan du spille Friday I'm in Love, to The Cure. Vinnan i helsen, DP.

0: utvar förja och jag fjärs någon. Soleil, soleil, middle of the road. Og tann bolkrun av lortaren som damer at her, damer eisen til nesta. Til Edna som skriver, hei Jakob, jeg drømte at jeg hadde et stort gummibom i natt. Og da jeg vakna, jeg var varm og dunker hun vekk.
1: Ja, god morgen.
0: Kan du slippe å høre? Er du ikke dritt takk hva det er? Kan du slippe å høre Bunny Sinclair? Vi clap your hands and stamp your feet.

Edna, takk for det, og gå en tur i hitan. Ja, men takk for det. Og Anna sier, jeg skal gå en tur ned i solene. Og Anna skriver annars, hei Jakob, så nå er det sørste chanser. Kan jeg høre Tavares vi Heaven, ja, det kommer ikke vi, men han eitra, så Heaven must be missing an angel. Og at du virkelig ikke spiller versens beste rock-sang i kvöld. Ja, ja, og kommer til det.

Og hørte jeg unga det at jeg diskotekmiljø i fyrjun. Og hørte det der... Og hørte Toto og Turn Me Loose og sort. Mittlen Michael Jackson og Night Fever. Og, men det er ikke jeg snø. Det er ikke det. Og så da Susie Q, hun skrev heier, så heldig at jeg var bo av døtrene her i kvult og lorta sammen med meg. Og blev samtalt om et felaks innskje, og det Abba Mix. Ja, Abba Mix, det sikkert flere, men jeg valgte et vi Star Sound, som kallast Abba Medley.

Nu renner det knappt, jeg tror, jeg og Martin her. Rann og trullet kjøtt. Mot ikke jeg høyre Rainbow og Starstruck, en rett og rockere jeg enda vi. Stora takk for pladebærene hesa for, og jeg var et rettelig godt sommer. Løp batterien jo på 100% neste vet. Ja, nu er jeg 15 den beste i midt i fjersen. Hette leie kom jo, hva jeg vet ikke, 5 av fjersen, det er alltid.